Kad gledaš ono CSI, ne, ono, on riješi DNA telefonom, ja vem te, ne, mobitelom mu ga valjda teleportira, SMS-om mu pošalje uzorak DNA i dobije.